puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad. Zbog toga živati kad pretjerujem s nježnostima. Jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Eto tako, dok čekam najavu folk popodneva, nešto kontam i gledam napolju kako je vrijeme. Dva najbolja zanimanja ili posla u Bosni i Hercegovini, pored političara naravno, su seizmolog i meteorolog. U jednom 5, 6, 7, 10 godina bude zemljotres, oni pogledaju aparat, napišu 4,1 stepen Richterove skale i ide 3-4 milje plate. Meteorolozi kažu ujutru grmljavina s kišom, od ujutru sunce, pogriješe jednom, dva, tri, četiri, pet puta narodu drago i plata 3-4 milje. Eto tako, to nekako, to mi došlo ovako čisto da vam kažem. Dobro došlo u novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Izdanje za petak 24. juli 2026. godine. Lijepi petak, kraj radne sedmice, početak vikenda. Za sve vas koji ste odradili momački ovu radnu sedmicu i zaslužujete taj vikend restarta, odmora i naravno pripreme za iduću radnu sedmicu. Stoga ćemo i mi nastojati da ovaj posljednji radni dan i posljednje folk popodne u ovoj sedmici učinimo što zanimljivije, a nadamo se da ćemo to uz vašu pomoć uspjeti. Kako ćemo to raditi? Pa dobro, vi to veoma dobro znate. Viber broj 061-767-592. Vi poželite pjesmu, mi pustimo, emitujemo i tako. Tu su i telefoni 032-783-552 i 553. Alma, obradit ću tvoju poruku nešto kasnije. U pravu si, dobar i to posao. Dobro nam došli, bolje vas našli.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Hodaš po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Eto, malo smo pričekali da vi pošaljete poruke i naravno da se skoncentrišete na naše druženje do 17 sati u Folk popodnevu Radija Breza, pa mi možemo krenuti onako kako je i uobičajeno kada je Folk popodne u pitanju. Još jednom ću ponoviti, dakle, Viber broj za sve vaše poruke i muzičke želje 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 553. Eto, ja sam malo najavi observirao dva zanimanja meteorolog i seizmolog, čisto onako došlo mi, jel, gledajući kako je vrijeme vani, a šta oni sve prognoziraju. A Alma ne bi bila Alma kad ne bi napisala nešto vezano za moju najavu, kaže, a šta bi rekao za ginekologa? Pa ginekolog je zanimanje koje jedino traži problem tamo gdje svi drugi traži zadovoljstvo. Eto ti odgovora. Idemo do 553. Halo, halo.
1: Halo,
0: da?
1: Evo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Šta nešto nestale tuna?
0: Gdje?
1: Mislila sam da je struje nestalo.
0: Ne znam, kod nas je sve okej.
1: Pa ima struje, radi, mislim, radio, ali nema vašeg tuna.
0: Nema mene?
1: Ja.
0: Ne prima me mikrofon.
1: Vajda. Može li muzička od Šabana i Snježane Đurišić duet?
0: Može, bit će za vas.
1: E, hvala puno.
0: Hvala vam lijepa, slušajte nas i dalje. Vraćamo se mi porukama. Emrah je sa nama. Pozdrav za RB, moju porodicu, sinu Enesu. Želim sretan rođendan, puno sreće i zdravlja, da i dočeka još stotinu. Muzička od Hasibe Agić, rođendanska. Sebi želim sretan odlazak na godišnji. Muzička, nešto veselo. Pa eto, bit će ova rođendanska, Kućeš veseliji. Znači, spojit ćemo tvoj godišnji i sinov rođendan. I eto, nema bolji. I Feta kaže, pozdrav za vas, svojim koleginicama Maksi želim sretan odmor konačno godišnji sa pjesmom od sina na sudbina me na put šalji. Hajde, sretan i ugodan godišnji odmor, da ga provedete baš onako lijepo, fino, ugodno, da se odmorite i da se spremite za nove radne pobjede. Evo nam je Dise, kaže Disa, pozdrav za vas, može li pjesma od Šemse, Razbio si čašu? Hvala, bit će i ta pjesma za tebe, Edisa. Pa je Ejla sa nama, samo malo da vidimo. Vjerovatno sretan rođendan Enesu, da je živ, zdrav, 23 godine. Hule rođendanska. Ne znam da li Hule ima rođendansku, ali to vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, Cepa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti šao?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama želim dobro.
0: E, hvala ti.
2: Evako, Cepa, podajam tebe i Miru i Alena i Safiju i Djemala i Fotu. I može li od Jašara za brancu suzama da se druže s nama?
0: Može, bit će šao za tebe ta pjesma. Hvala ti na pozivu, slušaj ti nas i dalje. Sa poziva idemo ponovo do poruka. Enisa je sa nama. Enisa nam je napisala jedno štivo, da vidim. Srdačan pozdrav uposlenim RBA. Pa idu neki poljubci srca, šta li? Želim da pozdravim i da se zahvalim kolektivu fabrike Maxi, kao i direktoru administracije Šivone 1-2 Krojnici na predivnom ispraćaju moju penziju i na predivnim poklonima, posebno Šivone 1 sa majstoricom Samirom. Hvala vam puno, pa da i vi dočekate

0: Eto, danas je bilo i nekih rođendanskih želja, čestitkih i muzičkih želja. Naravno, svima vama kojima je danas rođendan želimo sretan rođendan, a vi nastavite kako želite, jel? Da li su vama drage osobe danas u poziciji da imaju rođendan, da im vi čestitate, poželite njima neku lijepu pjesmu. Sve to možete uraditi putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 553. Ugodno je vani, lijepo, ugodno je u folk popodnevu, tako ćemo nastaviti dalje. Krenut ćemo opet sa porukama. Sanel nam piše: Mija i Darko, Baraba. Eto, tako piše Sanel. Pa je Tarik sa nama, kaže nam Tarik: pozdrav vama, ako može pjesma od Enesa Begovića i Elvire Rahić, Dođi na godinu. Hvala. Enes Begović, Elvira Rahić, Dođi na godinu. Dobro, idemo do 553 telefona. Halo, halo.
1: Halo, Mozor muzička.
0: Izvolite.
1: Od zaboravi sad. Od Jašara, Jednako ni jedna.
0: A kako vi to postignete tako da čim nazovete, odmah zaboravite pjesmu?
1: Odmah zaboravim pjesmu.
0: Biće pjesma, hvala vam.
1: Baš tako.
0: Pa, valjda trema, šta li, nešto to bude tu, nešto. Prijatno, sretno, idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo, Čepo.
0: Zdravo, Sejdo.
2: Pozdrav vama svima, koliko vas ima.
0: Hvala.
2: Može muzička?
0: Ma naravno. Naravno, naravno, može, kako da ne moli pitat, samo...
2: Neću pokajanje od Dragane Mirkovići.
0: Neću pokajanje, ide za tebe pjesma. Prijatno i sretno, nešto nam ova linija nije dobro, pa seda to nešto mutno uradi. Reci Šaho, 553.
3: Čipa, nije mi Jašar
0: pjevao. Nije ti Jašar pjevao. Evo, prva naredna ide Jašar, tvoja pjesma.
3: Ma ja sve pratim, Čipa.
0: Izvini, malo mi ovaj bijeje se s kjami napilo. Sad će tvoja prva... Ajde.
3: Nije stalo za jednu pjesmu, nije bitno.
0: Biće, biće.
3: Ništa, ima
0: vezi. Ništa se ti ne sekiraj.
3: Pozdravljam opet tebe i Čefa i Mirhu i Alena i onaj svoju pozdravljam Seku, onu Vahidu, došla mi iz Njemačke, i svog bratu Vahida, i pjesma Jablani se povijaju.
0: Biće, biće, hvala ti, pozdrav za našu Šahu. Vraćamo se mi porukama. Rasim nam piše: pozdrav za vas, ako može pozdrav za Bravariju, ako može pozdrav za Nihada i Adija, i naravno pozdrav za Emira i njegovog Erana uz pjesmu O Jaro Jarane od Halida Muslimović. Biće, biće i ta pjesma. Pa ćemo do 553 telefona. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Jel može nešto od Kukija?
0: Kuki?
4: Da.
0: Ide Kuki. Hvala vam, prijatno, sretno. Pa eto, recite i vi nešto za kraj. 552, halo. Ništa. Ifeta nam piše: pozdrav iz Breze za Šahu, muzička Halid Ljiljani. Idu Ljiljani. Ifeta kaže: Alma, pa šta si rekao za ginekologa? Ti izgleda ne slušaš nas, Alma. Foliraš nas. Samo napišeš poruku i pobjegneš. Tako ti to. Ja se napričao o ginekologu i njegovom zanimanju i tako to. Ej, prekinulo. Rekao sam da je ginekolog zanimanje koje jedino traži problem tamo gdje ga drugi, gdje drugi nađu zadovoljstvo. To sam rekao, Alma, zapamti. Eto, to sam rekao. Bježi, buna. Vildan, može li pjesma Sve je laž od Šake? Dobro. Dobro. Džani, litar na litar. Jel ova pjesma ide stalno? Ako ide stalno, odmori je. Ejla to radi rafalno, tako da ovaj ćemo malo odmoriti neke njene pjesme. 552 telefon, halo. Halo, halo.
5: Halo.
0: Da.
5: Pozdravljam svog unuka u Sloveniji i njegovu nevolju.
0: Požuri, ara, ne ohladim se, gulaš tamo, ugrio sam da jedem kad izađem.
5: A ima i boranije vama.
0: Nekad, meni je gulaš dobar. Ima li još nešto?
5: I pjesmu Maju, doći mi majko Maju.
0: Ok, hvala, prijatno, sretno. Idemo i do Selmira, kaže nam Selmir. Pozdrav za gazdu Sidru koji pegla stranu uz pjesmu Držite me za ruke. Koja je to pjesma? Budite malo konkretniji s ovim porukama. Dakle, Držite me za ruke, ne znam, nemam pojma ko pjeva to. Ako reže uspije naći, uspije, ako ne uspije, nikom ništa. Pa ćemo do Amele, kaže Amela, pozdrav, ide za vas, ako može muzička od Adele, kao karta, varao si. Pozdrav od Amele i Srhinja, bit će i Adela Šećić. Evo nam Šačka ponovo, muzička Sanja Maletić, mlađi, od Šačera za Almu iz Nerca. Opa, ovo mi je asocijativno, ovo mi je asocijativno. Aha, aha, aha. Kemal pjeva Držite me za ruke dok pao nisam, oj čuj ga. Ovo čuj ga odnosi se na Šačira. Šačire, Alma ti se ibrati i poruci, pa ti vidi šta pišeš. Mirsada kaže, pozdrav tebi Aleno kao i slušalcima, za mene od Zorice Brunslik, jutro svježe, hvala. Eto, to su i poruke i pozivi za ovaj blok. Nastavite, nastavite i dalje tipkati, nastavite zvati Viber broj 061 767 592, pa ćemo se čuti i nešto kasnije.

I tako mi ugodno provodimo ove folk minute u folk popodne u Radija Breza, družeći se sa vašim muzičkim željama putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 553. Kaže Alma, šta će Šačir kad odemo na godišnji još danas i papa da jednu za Šačira, Gianni Dovigento. Pa povedi Šačira ako ćeš na more, nek ti kule one male pravi od pjeska. Nek nešto privrijedi, ugodno skorisnim. Evo i Mehe. Meho je samo napisao veliki pozdrav za vas. Pozdrav za tebe, Meho, najveći. Nema muzičke, nema ništa, Meho nas samo pozdravlja. Nazifa kaže pozdrav za RB, može li Ado? Srce hoće samo nju, ugodno popodne. Dobro. Pa je Alma sa nama, ali ne Alma ova Alma Nerc, nego druga Alma. Kaže nam Alma, pozdravljam svog muža Šiška uz pjesmu Ti si lijek za moju dušu. Pozdrav za vas. Biće i pjesma Ti si lijek za moju dušu. Kaže Nercuša, kupit ću mu lopatcu i kanicu da se igra u pjesku. Pa ja, pa ga ono, ti zatrpaju pjesak, znaš. Ostao mu samo da može disat, ono. Pa ja, igrajte se fino neka, vi ste kod djeca izgleda. Vama će to odgovarat. A nek vas ovi stariji pazi da ne idete tamo u dubinu i to. Eto, to bi bilo za ovaj blok to, nekoliko poruka, ovaj blok bez poziva. Ameriko će Ameriko, Kemal Malovčić, još jedna od muzičkih želja je tu. I nastavljamo.

14.09, Folk popodne radija Breza je sa vama i dalje. Ovo izdanje za petak 24. juli 2026. godine. Idemo mi dalje da vidimo šta ste nam to pisali. Malo ste posustali, ali to je tako uobičajeno da kada se približavamo kraju kontakt dijela do 15 sati da i poruke tako prorijede. Evo nam Šačira kaže: Almi iz Nerca da poželim sretan godišnji odmor, neki Alma malo odmori, zaslužila je. Pozdrav od Šačira i jedno srce za Almu. Pa zar nećeš sa njom? Evo, pozvala te Alma da ideš, da će ti kupiti kanticu i lopaticu, da se igrate u pjesku. Vildan, samo da te podsjetim, nemoj zaboraviti da mi pustiš Šaku, bogat. Šako, sve je laž, je li išla pjesma? Biće, jel? Dobro, evo, kaže režija, biće pjesma, ništa se ti ne skiraje. Što se tiče muzičkih želja, tu smo. Dobro, eto, to su poruke, u stvari to je par poruka za ovaj blok. Dovoljno, idemo dalje. Viber broj 061 7675 92.

I malo pomalo, malo pomalo, evo nas i kod posljednjeg kontakt bloka u Folk popodnevu Radija Breza, ovom prvom poluvremenu, kontakt poluvremenu do 15 sati, uz napomenu naravno da je Folk popodne sa vama do 17 sati. Evo i par poruka, Iša nam piše, pozdrav Šaban, gdje ste sada drugovi? Biće Iša. Sanele sa nama, kaže Aleksandra Prijović, Gatara, bit će i to Sanele za tebe. I upravo još jedna poruka došla. Mrak nam piše, pjesma nek bude malo skuplja, Šača, Eldin Husajbegović, Sanja Duša, Sanja i Šačko. Nešto je on ovdje sad udrobio svašta nešto, pusti se Alme, hajde, ovo je za Šačira savjet, da se pusti Alme, hajde, da se mi bratski ufatimo lopate, pusti udvaranje, da beru maline i borovnice. Svašta si ti Šačku obećao i poručio, moj mrak. Eto, toliko i za ovaj blok, čujemo se u vijestima u 15 sati.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 24. juli 2026. godine. I danas lijepo i ugodno druženje od 12. kusur, pa evo sve do pred 17. sati. Vikend je pred nama, ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu, želi vam ugodan vikend. Mi se čujemo u ponedeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RV Radio.
2: Samo još danas. Samo još danas.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna i od svega

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.